0: مرچی ہیلپ لائن؟
1: جی فرمائیے، بالکل مرچی ہیلپ لائن سے بات کر رہے ہیں.
0: آئی ریسنٹلی ہیڈ اے چائلڈ اینڈ آئی تھنک آئی ایم ڈوئنگ اے گڈ جاب ریزنگ ہم، پر میری ساس وہ مجھے تانے مارتی ہی رہتی ہے، یہ کرو وہ کرو، میں کیا کروں؟
1: تو سریمتی جی آپ ایک کام کیجیے، آپ اپنے بچے پہ دھیان دے رہی ہے تو ساسو ماں کو کہیں وہ اپنے بچے پہ دھیان دے.
2: آپ سے پوچھنا تھا، آپ جو یہ سب بول رہے ہیں اس کے پیسے چارج کرتے ہیں یا یہ مفت کا گیان ہے؟

0: السلام علیکم، مرحبا حبیبی، اگلا اسٹیشن دبئی، اگلا اسٹیشن بحرین، کیا پتا یہ جلدی سپنا پورا ہو۔ کی جی سی سی ریلوے لائن کا لنکیج پروجیکٹ جو ہے وہ اب 50% سے بھی زیادہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ یس، یعنی کہ جی سی سی کی اپنی ریلوے لائن کا 50% کام پورا ہو چکا ہے۔ چاہے فریٹ ٹرین کی بات کر لیں یا پیسنجر ٹرین کی، دونوں کو بہت تیزی سے آپریٹ کیا جا رہا ہے، مطلب پروجیکٹ کو۔ اینڈ 1700 کلومیٹر لمبا یہ جی سی سی ریل لائن پروجیکٹ جلد ہی اپنے 100% کو بھی کمپلیٹ کر لے گا۔ الشبرامی صاحب جو کہ اس پورے پروجیکٹ سے جڑے ہوئے ہیں اور جی سی سی کے مطلب ریلویز کے ڈائریکٹر جنرل آف جی سی ریلویز اتھارٹی بنے ہوئے ہیں، انہوں نے کلیئر کیا ہے کہ یہ کام جلد سے جلد پورا ہوگا اور جی سی سی کا اپنا ریلوے نیٹورک وہاں کے سٹیزن ریزیڈنٹس کو بہت آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے دے گا۔ پیسنجر ہو یا کارگو سب پہنچے گا، اینڈ سوشل ٹائز امنگ آل دی جی سی سی نیشنز یہ بھی بڑھے گا۔ بھائی اس کے لیے تیاریاں زور شور پر چل رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے جس طرح سے انڈیا میں چائے گرم یہاں ہوگا کرک گرم حبیبی، کرک گرم۔ بالکل ملا کر اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، جس کا اپنا ریلوے نیٹورک کیسا ہوگا ماحول، اس کے لیے تو انتظار کرنا پڑے گا، لیکن ایک بات طے ہے، ان میں شورما، فلافل اور کرک اس کا ہی جلوہ ہوگا۔ 89.6 مرچی ون، اٹس ہاٹ۔
1: شام شاندار، برٹ ٹو یو بائی کمز ہیلتھ میڈیکل سینٹر۔